Donc, Radio Nova, dolai 24 pas sai de dei. Ikani kajak tu kebunye cek pai, nakanya aje kau nak ayak kiri, ini tu kau tu nua nunga buke, ini tu kau mesti buat tak dua kau nunga buke, kena kau mara ayak tu nga, ikai yuk kiri, tak kau ikai yuk kiri, hari day lah dapat mata, hari akan tahu lah tu, 8720224162, sudah amma majunai pegu majunga. Mae'n cymryd, mae